situation bi ba se te se bi a se bi obi ewu te se se na wo kwa kwa de urade ase bi wo ho a enye normal enye